ieri da s-ar tutea în țaină. Gungă-n plec, ieri da s-ar tutea în țaină, țer țaină.